ای شیر و عجید و شهید قرآن بلا چاویت نمین جپاران وک اصحاب رسول امهر خندوان سفر بر بونج بو حکم خدان